كان فردانه وجع زينهم ما ثبت بمكانه من شاف ابو فاضل كان فردانه وجع زينهم ما ثبت بمكانه من شاف ابو فاضل كان فردانه اصحاب افرحوا وكلهم حلوا.

الفراق زلمه جاك تلتل اسمح من نخل والله لا لا فراق زلمه اسمح من نخل.